asoke den para fatez amen nama elna kwa dorol king king ra ku nyetin kinzi ice kwe kwazi steri kwe nan kele kwazi ara kira kila da teri kwe nan lumpin ken dokol king kira ngas kaule namang endok majere king nan fagyo kinas kwa kras teri kwe netan dorol king sur nyetin di lo kila da king kin nyetin kiru ra kulzi ing netan do kena lumpin ken de mo kwa king lumpinge de mo kwa king nan en kwa kila ge alternate lumpin bagi kwe kaeng amin kwa war kwa kila dion tarizi ilalba lumpi ini na lumpi kuro ini na lumpi bachifia en kios tungo nyetin di kabese egin na lumpin lumpi do kane narba lumpi do kane erinden tulle da kebaran kaeng surunga kaeng ayengara kaina kaeng kilmana kaeng kuinga lumpi do karo illa al eg idina eg jula kidengi kwen kewa ge jula na kewa taranga kin al kein kiral duo ake balangi kirto julu marang el na jula ki kirto jula bakozi kideng kwen ki kewa taranga ke la jula nil ki won lew na kai ga tiagi lew na ki te terel fa na ura ana ke lal kein dio roba ke lal kein nyetti de na fazo engizamin belnas kwa berga tarika do na kela na kwa kinada lombizi biwi na wezen kwa kwa ken kwa kea albel kala ki sura gitiba kay mberenga jitiwo kala dina dironga kala di na kolya kala nyettindi ezibule na den dayen war illa lomfidro bule asozre bule na mang yanga le kalde bule illa way illa kalde bule kawinge engezamin kala gitiba surunga ka kirebay na lomfi ey nen ki kyon ka kirevia na enin ki wonzu jundi alante won sura kawba wala ngezi baza kaba ningi dironga ay bule aningi dulonga le kinge wala kwele ngi kiro ka terene ka winal da embere dikwinge wala kwele lim baskal king is coming lombizi kwe na kankil ma edikani ne area ke ba aldele ka kirei wala area ke ba lombing deng den kwele ki odigi jazi ate duri wala bur wala lon duking wala uranji ti okinal kwa berenga diske wala dulon wala lom anay ndugo ki baron tugo ki ta brega ba asoge dem barafates amin lombigi kwelgi idine ji ki odigi wengi asoge dem barafata ina ni ari amin.